ou se só nela. E aí, Hachi, Atul-Holik Mustaqim, Ufarallahu lahu dhunubahu, wa taqabbalallahu lahu jami'a amalihi. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil tawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sami azwajihi wa awladihi wa dhuryatihi wa ribaytih wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa fuqaha wa sufiin والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمين وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم بعفو عنه واجعل الجنة مأواه اللهم اغفر لهم وارحمه وعافهم بعفو عنه واجعل الجنة مأواه اللهم اغفر لهم وارحمه وعافهم بعفو عنه واجعل الجنة مأواه Allahumma anzilni rahmatan wal maghfirata ilayhim. Allahumma nawwir quburahum. Allahumma wasi' quburahum. Waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Wa la taj'alha hufratan min hufaril niran. Allahumma ij'al quburahum ni'aman lahum wa la niqaman alayhim. Allahumma ij'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fidhunubana wa nuba'abaina wa ummahatina wa nuba'ajadatina wanuba jaddatina wanuba masyaikhina wanuba asatidina wanuba tanamidina
wa nubatil miratina wa nubaca mi'azwajina wa nubaauladina wa nuriyatina wa nubaca mi'iman dukirat asma'uhum fi andal majlis wa nubaca mi'iman hadaram fi majlisina hadha wa nubaca mi'ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal-abad Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة Allahumma inna na'udhu bika min fitnati dunya wa adhabil akhirah Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yahfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa wa na'udhu bika min su'il qada wa darkish shaqa wa syamatatil a'da wa udalidda wa khaybati roja wa zawali ni'mah wa hujati nikmah wa rabati dain Allahumma inna nasuka al-afa wal-afiyah wal-mu'afata da'imah fitini wa dunya wal-akhirah wal-fawza bil-jannati wa najata minan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.